0: yow ci jàngale ci l'islam ci lu ngi indil tey barnaamij baa ngi noonu.
1: A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal haaqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min ahmal min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil mustami'una al-kiram fi kulli makan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokki julit yi, bokki yi nga xam ne ñooy topp West Coast tout fii ci Kotu, dellu si waat nañ ànd ak yéen ci fàttaliwante ci l'islam muy programme buñ tuddee jàngale ci l'islam. Ñu ngi ànd ak suñ mbokk ci yàlla Seydi Lamine Thiam, Baye Mokhtar Touré nekkal leen ci kaddu gi. Ñu ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ñaan ndollal